那个亚老鼠那边可以没人是他们啊所以我没人是那那罗斯个罗那个没有说他的那罗德斯多里的那是那爱卡米的西蒙啊比利斯的有没那是米克里斯斯这拉苏高没没那是米比基尼表这表巴拉尼卡没那是米啊这也罗那边可以亚当啊艾达啊那乌苏罗罗那没那个亚基那的马尼的卡罗Tesipu awai tepu epe sentangiraki e na pekai soani rosika. Sakoase metena no kawaki, musrava nan te katenipung, wapi mei suwa ni mei wanga wapi monowa, ni muenga na itere itaki tabueran. Pukini metena ya punu kurorakina. Eka ya kirapatanan pakantain te kapung wapi mei wanuwa ni mei wanga wapi monowa, nanatapu itere itaki tabueran. Merun buona tata wana pekai, tarina me manena, nasina me sepuna, Wajan usu ni kapene ka pene su insiku imu ina metangira na ita bueran Christmas tarama anta ba ke kamene yai. Kora pa suara ibu kene kororoi nam tangira di nanun meau na peka iso ane irosika nte muinyoko te sipanga ibu kene suara te usu a te pota no meta. Ana musera bante roi na nata te yome te tia sua tam ni emeti aika tando ni meki. Amen. Ha, idia nang kanyetianine de tangiraki. Grandpa.